חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאצ'ך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק כתבו אדם, מה?

מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם של העולם של הגן עדן הזה.

0: כדי לוודא שכל הגורמים מעודכנים ומתואמים. בליכוד תקפו את לפיד וטענו כי הודעתו שפורסמה שתי דקות בלבד לאחר סיום הפגישה הוכנה מראש ולא באה בעקבות הסקירה הביטחונית שהוצגה לו. המאמצים של קטר להביא לפריצת דרך במגעים בין ארצות הברית לאיראן עדיין לא הניבו התקדמות משמעותית. שלושה גורמים המעורים בשיחות אמרו לאתר אקסיוס כי שני הצדדים אינם מוכנים בשלב זה להתגמש, וכי בדוחה אומנם מתכוונים להמשיך במאמצי התיווך, אך הולכת וגוברת הפסימיות לגבי הסיכוי להגיע להסכמות. לפי הגורמים, ההצעה הקטרית נועדה לגשר בין הדרישה האיראנית להסרת הסנקציות והמצור הימי, לבין הדרישה האמריקנית להתגמשות מצד טהרן בסוגיית הגרעין. ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני הגיע לאירוע של הקהילה היהודית בברוקלין שעות לאחר שהציג תוכנית עירונית חדשה שנועדה להתמודד עם העלייה במקרי האלימות וההסתה נגד יהודים. בשיחה שערך עם ישראל היום אמר ממדני כי העירייה תילחם בכל צורות האנטישמיות. כתבנו אור שקד מציין כי התוכנית כוללת השקעה בהבטחת מוסדות יהודיים, בחינוך ובמניעת פשעי שנאה, אך אינה מאמצת הגדרה רשמית לאנטישמיות. כשנשאל מדוע, השיב ממדני כי לדבריו האסטרטגיה אינה זקוקה להגדרה ספציפית. עוד בחדשות, בית משפט בארצות הברית גזר 70 חודשי מאסר על תושב ניו ג'רזי, שאיים לפוצץ יותר מ-100 מטענים בקתדרלה בוושינגטון והטריד מנהיגים יהודים וקתולים. האיש לואיס ג'רי בן 42 נעצר ערב אירוע דתי בהשתתפות בכירים בממשל, כשברשותו מטענים מבצעיים ורשימה דרישות. הוא הודה בסחיטה ובהחזקת חומרי נפץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: קומינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.

רדיו 90, עכשיו 7:03. בוקר טוב לכם, יום רביעי לכם. היום ה-30 בספטמבר 2026, י"ט בתשרי תשפ"ז.

מירי מסיקה. עכשיו אתה חוזר בחזרה. אז בוקר טוב לכם, אתם על מוזיקה משובחת ב-90 FM לחול המועד סוכות, מועדים לשמחה, חג שמח. אנחנו כאן ביחד שעתיים וחצי, עד 9:30 בבוקר הזה, עם מוזיקה שערכתי במיוחד בשבילכם. נעדכן אם יש מה לעדכן בחוץ, בכבישים, כרגע הכל פתוח וזורם. אני ארז קליימן, איתכם בשעתיים וחצי הקרובות. בוקר טוב.

אוללה. קאנטרי האוס של בלר כמובן. שיר חגיגה זה. גם הקליפ, חגיגה אחת גדולה. עכשיו עוד חגיגה עם סיבה טובה לחגיגה, אריק סיני עם הגיטרה הזו שלו בהתחלה.

0: 22 דקות אחרי השעה 7. כאן ב-90 FM בבוקר הזה. הנה זה בא, והנה באות גם פרסומות בקטנה ממש. אחרי הפרסומות נחזור עם עוד מוזיקה משובחת כאן ב-90 FM לכל המועד סוכות. תשארו, כן? לא, לא, לא ללכת. לאן תלכו? לאן תלכו?
1: 90 FM. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: 95 רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

שמישהו ירקוד איתי. מי שבעניין מוזמן. שנות ה-90, מסיבות, דיסקוטקים. היה אז דיסקוטקים. ועל היית הזה בכל רחבה.

Somebody Dance With Me. 35 אחרי 7 ב-90 FM. עשור לפני זה קיבלנו את זה. זה יזהר כהן עם הטלטלים הארוכים, וזה עולה עולה.

0: זהו חברים, השעה הראשונה של מוזיקה משובחת ב-90 FM מסתיימת לה ממש עכשיו עם השיר המצוין הזה של M. People. קצת פרסומות עכשיו ואז קצת חדשות עכשיו ואז עוד מוזיקה כאן עד 9:30. עדכון אחד מהכבישים, כביש מספר 41, עמוס המחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. הנה עוד עדכון נכנס עכשיו, כביש 4 בצפון, עמוס מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. זהו, סיימנו את השעה הזאת, פרסומות, חדשות, ומיד מיד אנחנו נחזור.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות הדרך.

0: מוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: מן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. במהלך ביקורו החשאי באיחוד האמירויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג לנשיא מוחמד בן זייד מידע מודיעיני שלפיו איראן מחדשת את התקדמותה בתוכנית הגרעין, בין היתר באמצעות עבודות בנייה באתר בהר המקוש מדרום לטהרן. כך דווח באתר Clash Report. לפי הדיווח, נתניהו אמר לבן זייד כי בישראל מעריכים שאיראן עשויה ליזום מתקפה כבר בשבועיים הקרובים. הקטל בדרכים. הולכת רגל כ-90 נהרגה מפגיעת מסעית בכביש 3525 סמוך לברור חיל. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. מחירי הדלק יעלו הלילה ב-52 אגורות לליטר, ומחירו המרבי של ליטר בנזין בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות. ההתייקרות עשויה להשפיע גם על ענפים נוספים במשק, בהם הובלות ומשלוחים, מזון, שיפוצים, קניות ברשת ואף תעופה ותיירות, ככל שהעלייה בעלויות הדלק תביא לעלייה במחירים לצרכן. לעומת זאת, בתעריפי התחבורה הציבורית המפוקחים, לא צפויה התייקרות אוטומטית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: היברידיות?
12: יש!
11: סוב?
12: יש!
11: מחירים טובים?
12: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.

0: אליעד נחום וסתיו שמש כתבו והלחינו. אליעד נחום מבצע את אור.
1: לא מצליח כבר לראות.
0: שיר שלוקח אותנו למקבצון קטן של פרסומות ממש בקטנה, כשנחזור עוד מוזיקה משובחת לכל המועד סוכות כאן ברדיו 90. אני איתכם כאן עד 9:30. טוב, טוב שאתם פה, זה טוב מאוד. זה אור גדול. קצת פרסומות עכשיו.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

היהודים. חפש תשובה. ‫33 אחרי 8 ב-90 FM. ‫שימו לב מה קורה בחוץ, ‫לא יותר מדי, אבל... ‫כביש 41 עמוס המחלף אשדוד ‫ועד הכניסה לניר גלים. ‫כביש 471 עמוס המחלף אונו ‫ועד מחלף בר אילן. ‫וכביש 4 בצפון עמוס מצומת אקו, ‫מזרח ועד צומת עין המפרץ. ‫עכשיו... ‫הדבר ה... משובח הזה, The Slow Motion Replay של דדה, ככה הם נקראים, דדה, עם המפוחית הזאת בהתחלה.

יזהר אשדות. הלילות שלנו, השיר הזה סוגר את השעה השנייה של מוזיקה משובחת ב-90 FM לכל המועד סוכות. עוד מעט קצת פרסומות ואז קצת חדשות ואז עוד חצי שעה שלנו ביחד. מה קורה בחוץ? מה קורה בכבישים? אז כביש מספר 4, עמוס עכשיו ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, 41 עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. כביש 471, עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אלה דיווחי התנועה.

0: ב-90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
8: אין אפס מה
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע.

0: בורג 16, אזור תעשייה הישן נתניה.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM 90 FM

0: בשעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צה"ל נערך למהלך הסברתי נגד הסרט נאזה לקראת הקרנתו ברחבי העולם. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו לילך שובל. במסגרת המהלך צפוי הצבא לפרסם תגובה מפורטת לטענות שעולות בסרט, לצד חומרים ומידע שנועדו להציג את עמדת ישראל ולהפריך את הטענות נגד פעילות צה"ל ברצועת עזה. בין היתר יפורסם מידע על עיתונאים עזתים שהיו מעורבים בטרור, וכן על תשתיות של ארגונים בינלאומיים ששימשו את חמאס. כמו כן, בצבא שוקלים לפרסם גם קטעים מסרט הזוועות של 7 באוקטובר, אך טרם התקבלה החלטה בשל קשיים משפטיים והתנגדות של חלק מהמשפחות. במהלך ביקורו החשאי באיחוד האמירויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג לנשיא מוחמד בן זייד מידע מודיעיני שלפיו איראן מחדשת את התקדמותה בתוכנית הגרעין, בין היתר באמצעות עבודות בנייה באתר בהר המקוש מדרום לטהרן. כך דווח באתר Clash Report. לפי הדיווח, נתניהו אמר לבן זייד כי בישראל מעריכים שאיראן עשויה ליזום מתקפה כבר בשבועיים הקרובים. רוסיה מגייסת אזרחים זרים ללחימה באוקראינה ובהם לפחות 18 אמריקנים, ומציעה למתגייסים מארצות הברית מענק של $26,000 ומשכורת חודשית של $2,000. כך דווח בניו יורק פוסט. לפי הדיווח, גורמי ביטחון באוקראינה זיהו קרוב ל-29,000 אזרחים זרים מ-135 מדינות שנלחמים לצד רוסיה. עוד נטען כי רבים מהם מגויסים באמצעות הרשת ונשלחים לחזית, וכי חלקם מתלוננים על תנאי שירות קשים ועל כך שאינם יכולים להשתחרר מהחוזה כל עוד המלחמה נמשכת. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר נחלש הבוקר בעשירית האחוז והוא נסחר ברמה של 3.06 שקלים. הלילה ייכנס לתוקף מחיר הדלק החדש ומחיר ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 8.27 שקלים. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.6%, מה שיקרין באופן חיובי על פתיחת המסחר. הלילה ירד מחיר הנפט מתחת לרמת $90 לחבית, מה שמקרין גם הוא באופן חיובי על המסחר בחוזים עתידיים. אלה עולים כעת ב0.2% וגם הם יקרינו באופן חיובי על תחילת המסחר בבורסה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.
5: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
6: רדיו 90, 9:03:55. יום רביעי, בוקר טוב. אתם על מוזיקה משובחת ב-90 FM. אני איתכם כאן עד 9:30. התחלנו ב-7, בונה, איפה הייתם? איפה הייתם? יאללה. עכשיו בנזין לקראת עליית מחירי ה...

זהו, זה פשוט נגמר. חותמים כאן שעתיים וחצי של מוזיקה משובחת ב-90 FM לחול המועד סוכות. תודה שהייתם, תודה שהאזנתם. מחר אני פה גם, החל משבע. אחריי אילה מלכה עם לעתים ב-90 והמוזיקה שהיא ערכה עבורכם. יש אוצרות, כבר ראיתי את הליינאפ. והיה לי כיף גדול, מחר בשבע אני איתכם, אני ארז קליימן, תודה חברים, חג שמח, מועדים לשמחה.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 FM.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. כתב אישום נגד צעיר בן 22 בגין שורת עבירות שביצע במהלך הימלטות משוטרים במרכז העיר נתניה, תוך שנסע בשטח עירוני במהירות של כ-100 קמ"ש וסיכן את משתמשי הדרך. הצעיר שבעבר ריצה מאסר על עבירות אלימות כלפי בעל מסעדה מוכרת בעיר, הואשם כעת בעודו פסול לנהיגה, נמלט מהמשטרה במהירות, חצה רמזורים אדומים, עלה על מדרכה, נצמד לרכבים, עקף אותם באופן מסוכן ונסע במהירות של 100 ל-100 קמ"ש בשטח עירוני, בעוד השוטרים בעקבותיו. על פי כתבי אישום הוא נעצר בשטח בסמוך למכון וינגייט, ירד מהרכב והסתתר בשיחים עד שהותר ונעצר. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו וטען כי לא ידע שמדובר בשוטרים. לצד כתבי אישום הוגשה בקשה להערכת התנאים המקבילים אליהם שוחרר עד לתום ההליכים נגדו. מהבקשה עלה כי בהמתחתו של הצעיר הרשעות בעבירות אלימות ורכוש, אך גם 13 הרשעות תעבורה בגין עבירות רבות. ראשות וראשי רשויות מפורום הרשויות הליברליות, בין היתר מאזור השרון, קיימו אתמול לקראת ציון 3 שנים לטבח השיבה באוקטובר, סיור ביישובי עוטף עזה. את הסיור שבו לקחו חלק בין היתר ראשי וראשות המועצות דרום השרון, עמק חפר ובנימין הגבעת עדה, הובילו ראשי המועצות שער הנגב ואשכול. במהלך הסיור שהתקיים בחוליות בחולית ובכפר עזה, עמדו ראשות וראשי הרשויות על כך שהשיקום והחזרה הביתה דורשים מעטפת תמיכה ממלכתית מתמשכת וארוכת טווח שתלווה את התושבים לאורך כל הדרך. בתוך כך נמסר מהפורום כי לצד חובת השיקום, המדינה נדרשת לשאת באחריות הבסיסית ביותר, והיא לחשוף את האמת ולחקור את כל הכשלים שהובילו לטבח. עוד הוסיפו ראשי וראשות הרשויות כי על רקע הגילויים החדשים בתקופה שקדמה לשבעה באוקטובר, הדרישה הזו דחופה מתמיד, יש להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד לאחר הבחירות. תושב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור נעצר בחשד למעשה מגונה בפומבי. החשוד בין ה-48 נעצר על ידי שוטרי תחנת זיכרון יעקב בחשד כי בתחילת השבוע ביצע מעשה מגונה בעת ששהה בגן שעשועים בפרדס חנה. על פי הדיווח שהתקבל במשטרה, האיש שהינו איש קבע ונעדר עבר פלילי, חשף את עבר מינו בגן שעשועים, כשבאותה עת נכחו במקום ילדים. לאחר חקירה ראשונית שבה הכחיש את המיוחס לו, החשוד נכלא והובא לבית משפט השלום בחדרה. בתום הדיון הורה השופט על שחרורו למעצר בית ובתנאים מגבילים נוספים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

בוקר טוב עם בני אבא רבי, לעיתים בתשעים, אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת, אני אילה מלכה באולפן, אנחנו איתכם כאן גם בכל המועד עם מוזיקה טובה, להנעים את דרככם, וגם אנחנו קיבלנו את הדיווח על הטיסה מדובאי לתל אביב, שדיווחו על חשש לחטיפה, אנחנו נקווה מאוד מאוד שהאירוע הזה יסתיים בקרוב בהצלחה רבה. אנחנו איתכם.

כן, נחזור לשנת 98 עם היי פייב. כולם רוקדים עכשיו. אותו הם שרו לראשונה בתוכנית של דודו טופס. ומשם השיר קפץ למצעד, לראש מצעד הפזמונים.

כן, אנחנו בענייני הפופ כרגע, היי פייב, אם כולם רוקדים עכשיו. עכשיו, כולם לרקוד, עכשיו, כן. זה מה שהם אמרו. בקצור, מפה אנחנו נעבור ל... ג'סטין טימברלייק. עם מירורס. מירורס, מראות. אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת, להיטים ב-90.

0: אוקיי, להיטים בתשעים, כן, אנחנו נסגור את השעה הזאת, נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה נהדרת. יישארו איתנו.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: היי, מה קורה? זה אני, עכבר מהמחזורים.

הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל. 90 FM. 90 FM.

0: ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

שעה שנייה שלנו, להיטים ב-90. אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת. אתניקס, ציפור, מדבר. גם בחול המועד אנחנו איתכם.

כן, המטוס, למי שלא שמע, נחת בסעודיה, והסיבה מסתמנת הקטטה בין הטייסים לקוד הזה ששודר אלינו לקוד חטיפה, ואנחנו כל כך נבהלנו, באמת. שכל הנושאים יחזרו בביטחה לישראל, ותודה להם.

כן, מה שאת אוהבת בביצוע של גלי עטרי, אותו אלחין יצחק קלפטר. אחרי שהשיר היה מוכן, הלחן הזה ישב הרבה שנים במגירה, כן? לאחר שהשיר היה מוכן, גלי השמיע ליצחק קלפטר את השיר הזה, והוא אמר, איזה יופי, מי הלחין? הלחן מאוד יפה, הוא לא זכר שהוא עצמו, זה הלחן שלו. כן, מפה נעבור לקרולינה. עם צ'רלי, צ'רלי. יצא ב-2009, חלק מאלבומה מ...

תראו איזה יופי, צ'רלי צ'רלי, כן, קרולינה מדברת על צ'רלי צ'פלין, וכן, יש הרבה עוולות בחיים האלו, למשל צ'רלי צ'פלין, שאולי היה מקסים ונהדר, וחשבה שהיו יכולים מאוד להתאים, ואולי מאוד רצתה, אבל לא הסתייע, לא בחיים, לא בגלגול החיים הזה, אבל דרך האומנות, היה אפשר לייצר את המפגש הזה, כן, דרך השיר, צ'רלי צ'רלי, איזה כיף שכשכותבים אפשר, אפשר, אפשר לעשות הכל, נכון? זה הקסם, כן, של אומנות. מפה אנחנו נעבור לזנדים. שזה עוד קסם אחד גדול, כן. קורין אלאל.

פה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נבזק חדשות מקומיות. ונחזור לאחר מכן עם מוזיקה נהדרת.

0: הפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. ארדי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: מחצית השעה בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. כתב אישום נגד צעיר בן 22 בגין שורת עבירות שביצע במהלך הימלטות משוטרים במרכז העיר נתניה, תוך שנסע בשטח עירוני במהירות של כמאה כמש וסיכן משתמשי דרך. הצעיר שבעבר ריצה מאסר של עבירות אלימות כלפי בעל מסעדה מוכרת בעיר, הוא אשם כעת כי בעודו פסול לנהיגה, נמלט מהמשטרה במהירות, חצה רמזורים אדומים, עלה על מדרכה, נצמד לרכבים, עקב אותם באופן מסוכן ונסע במהירות של מעל למאה כמש בשטח עירוני בעוד השוטרים בעקבותיו. על פי כתב האישום הוא נעצר בשטח אפר סמוך למכון וינגייט, ירד מהרכב והסתתר בשיחים עד שהותר, הוא נעצר. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו וטען כי לא ידע שמדובר בשוטרים. לצד כתב האישום הוגשה בקשה להערכת התנאים המקבילים אליהם שוחרר עד לתום ההליכים נגדו. מהבקשה עלה כי בהמתחתו של הצעיר הרשאות בעבירות אלימות ורכוש, אך גם 13 הרשאות תעבורה בגין עבירות רבות. צעיר בן 24 נעצר השבוע בחשד למעורבות בשורת התנכלויות במועצה מקומית בנימינה גבעת עדה. על פי החשד, הצעיר שמוכר למשטרה נעצר בחשד לשורת התנכלויות כלפי בית עסק ובעליו, תוך שימוש באמצעי לחימה. החשוד נעצר במסגרת חקירה של אירועים שהתרחשו במהלך חודש אוגוסט, יום אחרי יום, כשבתחילה הושלך בקבוק תברה לעבר מספרה מוכרת, ולמחרת בוצע ירי והושלך רימון לעבר ביתו של בעל המשטרה. החשוד נכלא בסיום חקירתו, הוא עבר לבית המשפט ושוחרר בתנאים מגבילים, כולל הרחקה מבנימינה ואיסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים. יש לציין כי לאחר האירוע נעצר תושב זיכון יעקב, אך הוא שוחרר לאחר מספר ימי מעצר. בתוך כך נודע כי השניים כבר נעצרו בחודש יוני על ניסיון תקיפה וסחיטה, אך גם אז שוחררו ממעצרם. ראשות וראשי רשויות מפורום הרשויות הליברליות, בין היתר מאזור השרון, קיימו אתמול לקראת ציון 3 שנים לטבח השיבה באוקטובר, סיור ביישובי עוטף עזה. את הסיור שבו לקחו חלק בין היתר ראשי וראשות המועצות דרום השרון, עמק חפר ובנימינה גבעת עדה, הובילו ראש המועצות שער הנגב ואשכול. במהלך הסיור שהתקיים בחולית ובכפר עזה, עמדו ראשות וראשי רשויות על כך שהשיקום והחזרה הביתה דורשים מעטפת תמיכה ממלכתית מתמשכת וארוכת טווח שתלווה את התושבים לאורך כל הדרך. בתוך כך נמסר מהפורום כי לצד חובת השיקום, המדינה נדרשת לשאת באחריות הבסיסית ביותר, והיא לחשוף את האמת ולחקור את כל הכשלים שהובילו לטווח. עוד הוסיפו ראשי וראשות הרשויות כי על רקע הגילויים החדשים בתקופה שקדמה לשבעה באוקטובר, הדרישה הזאת דחופה מתמיד, יש להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד לאחר הבחירות. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

Viva Forever, Spice Girls, כן, איזה כיף. אוליביה דין. זה גם כיף.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

נינה, יודעת, זה היה, כן, זה היה אלבום הראשון שלה, כל כך חיכינו לו, אחרי הכוכב נולד, איך קראו לזה, אז נולד לשיר, נולד לשיר אולי, בקיצור, כל כך חיכינו, ואז הגיע זה, וזה היה נהדר, ותודה על זה. גידי גו.

0: אנחנו סגרנו את השעה הזאת, נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח את השעה הים תיכונית שלנו, לעתים ים תיכוני מכל הזמנים, יישארו איתנו, רדיו 90.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו...

0: הוא הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אפס, מעיין הגבס.

ים תיכוני, כן, מקצבי לרגוע וחזרה, מפעם לעכשיו וחזרה. זו השעה שלנו, השעה ים תיכונית, לעתים, ב-90.

0: עומר אדם בן 32. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה ים תיכונית. טובה, עד השעה 12.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160-200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. תושב מועצה מקומית פרדס חנה קרקור נעצר בחשד למעשה מגונה בפומבי. החשוד בן 48 נעצר על ידי שוטרי תחנת זיכון יעקב בחשד כי בתחילת השבוע ביצע מעשה מגונה בעת ששעה בגן שעשועים בפרדס חנה. על פי הדיווח שהתקבל במשטרה, האיש שאינו איש קבע ונעדר עבר פלילי חשף את עבר מינו בגן שעשועים כשבאותה העת נכחו במקום ילדים. לאחר חקירה ראשונית שבה הכחיש את המיוחס לו, החשוד נכלא והובא לבית משפט השלום בחדרה. בתום הדיון נורה השופט על שחרורו למעצר בית ובתנאים מגבילים נוספים. משטרת גלילות, אגף הביטחון בעיריית הרצליה, השיטור העירוני ומתנדבי משמר השכונה קיימו אתמול מבצע משולב ברחבי העיר כחלק מהמאמץ להגברת הביטחון האישי, חיזוק הנוכחות בשטח ומניעת עבירות. על פי העירייה, במהלך המבצע הוצבו מחסומים, נבדקו כ-80 כלי רכב ו-45 כלי רכב דו-גלגליים ונרשמו 28 דוחות בתחום המיקרו-מוביליטי. עוד נמסר כי בעקבות דיווח על ניסיון גניבת רכב במהלך הפעילות נעצר חשוד בפריצה לרכב ובהחזקת כלי פריצה. המעצר התבצע על ידי צוותי המשטרה והשיטור העירוני שהבחינו בחשוד אשר ניסה להימלט מהמקום. לאחר מרדף רגלי הוא הוקב על ידי סייר עירוני ונעצר על ידי המשטרה. בית המשפט העריך את מעצרו בארבעה ימים. ראשות וראשי רשויות מפורום הרשויות הליברליות, בין היתר מאזור השרון, קיימו אתמול לקראת ציון 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, סיור ביישובי עוטף עזה. את הסיור שבו לקחו חלק בין היתר ראשי ובראשות המועצות דרום השרון, עמק חפר ובנימינה גבעת עדה, הובילו ראשי המועצות שער הנגב ואשכול. במהלך הסיור שהתקיים בחולית ובכפר עזה, עמדו ראשות וראשי הרשויות על כך שהשיקום והחזרה הביתה דורשים מעטפת תמיכה ממלכתית ומתמשכת וארוכת טווח שתלווה את התושבים לאורך כל הדרך. בתוך כך נמסר מהפורום כי לצד חובת השיקום, המדינה נדרשת לשאת באחריות הבסיסית ביותר, והיא לחשוף את האמת ולחקור את כל הכשלים שהובילו לטווח. עוד הוסיפו ראשי וראשות הרשויות כי על רקע הגילויים החדשים בתקופה שקדמה לשבעה באוקטובר, הדרישה הזו דחופה מתמיד, יש להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד לאחר הבחירות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

איי, איי, איי, איזה שיר מרגש, מדהים. ילדה של אב, נתנאל, זכרו לברכה. יצא בשנת 2001 מתוך אלבומו הרביעי של נתנאל. הפך להמנון מרגש, אחד השירים המזוהים ביותר עם המוזיקה הים תיכונית בארץ, כן? למרות שלא נשמע הרבה ברדיו. אז... את המילים של השיר הזה כתב דידי הררי, כתב אותן לביתו הקטנה, אבישג, ביקש לבטא את התחושה האינטימית הזאת של בן ילדה ואב, והמרגשת והקרובה הזאת. כן, כאן בשעה הים תיכונית שלנו, שירים נהדרים.

יא מאמה, שיר געגועים שכתב שמעון בוסקיל על אמו. כן, מפה אנחנו נמשיך, נרים קצת.

0: עד כאן התוכנית שלנו להיום. אני למלכה שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום.
1: שמעתי אתכת לדבר.
0: זאת הודעה, כן.
1: קצת מרחפת לאור.
0: סוגרת לנו את התוכנית.
1: מכיר לך את החברים שלו, ואת מדמיינת אחת.
0: נהיה פה גם אחר, לאחרנו יומן 90.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
14: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי.

0: 90 FM, צהריים טובים, מה שלומכם?
1: תגידי לי שמשיח הגיע, שהעצבות נכנעה לשמחה.
0: אני אופיר ארביב, איתכם לשעתיים הקרובות. הכנתי לכם אחלה של מוזיקה. שבו, תתרווחו. אם אתם ברכב, קחו קצת ווליום אפ, מה שנקרא, קחו קצת הווליום למעלה.
1: להינצל ולזרוע.
0: חנן בן ארי, בשורות טובות, פותח לנו את השעתיים האלה.
1: דיבך לא כבוי ותבשרי לי בשורות טובות.
0: בשורות טובות.
1: כמו שרק את יודעת לבשר.
0: 30 לחודש, 12:00 דקה.

בן שבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

חנן בן ארי עם בשורות טובות. זה כבר יורם ארבל. אני אצבע את השלכת בירוק.

קצת מעונן בחוץ, לא? לא שזה אומר שזה ימנע מאיתנו להעביר אחלה יום. קצת עננים, הכל טוב.

עברי לידר, הכוס הכחולה. אתם על 90 FM, כן? יש לנו אחלה שעתיים עם אחלה מוזיקה, תבואו.

זו כבר קורין אלעד, זיכרונה לברכה. קחו לכם איזה שיר בכיף, שלא ילחיצו אתכם ביום הזה, כן? הכל רגוע ונינוח.

0: 90 FM.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: היי, מה קורה? זה אני, עכבר מהמרזוק.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
3: 12:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה אחרי. כתב אישום נגד צעיר בן 22 בגין שורת עבירות שביצע במהלך הימלטות משוטרים במרכז העיר נתניה, תוך שנסע בשטח עירוני במהירות של 102 קמ"ש וסיכן משתמשי דרך. הצעיר שבעבר ריצה מאסר על עבירות אלימות כלפי בעל מסעדה מוכרת בעיר, הוא אשם כעת כי בעודו פסול נהיגה, נמלט מהמשטרה במהירות, חצה רמזורים אדומים, עלה על המדרכה, נצמד לרכבים, עקף אותם באופן מסוכן ונסע במהירות של מעל 100 קמ"ש בשטח עירוני, בעוד השוטרים בעקבותיו. על פי כתב האישום הוא נעצר בשטח אפר בסמוך למכון ווינגט, ירד מהרכב והסתתר בשיחים עד שאותר ונעצר. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו וטען כי לא ידע שמדובר בשוטרים. לצד כתב האישום הוגשה בקשה להערכת התנאים המקבילים אליהם שוחרר עד תום ההליכים נגדו. מהבקשה עלה כי באמתחתו של הצעיר הרשעות בעבירות אלימות ורכוש, אך גם 13 הרשעות תעבורה בגין עבירות רבות. ראשות וראשי רשויות בפורום הרשויות הליברליות, בין היתר באזור השרון, קיימו אתמול לקראת ציון 3 שנים לטבח השביעי באוקטובר סיור ביישובי עוטף עזה. את הסיור שבו לקחו חלק בין היתר ראשי וראשות המועצה דרום השרון, עמק חפר, בנימין הגבעת עדה, הובילו ראשי המועצות שער הנגב ואשכול. במהלך הסיור שהתקיים בחולית ובכפר עזה, עמדו ראשות וראשי הרשויות על כך שהשיקום והחזרה הביתה דורשים מעטפת תמיכה ממלכתית מתמשכת וארוכת טווח שתלווה את התושבים לאורך כל הדרך. בתוך כך נמסר מהפורום כי לצד חובת השיקום, המדינה נדרשת לשאת באחריות הבסיסית ביותר ולחשוף את האמת ולחקור את כל הכשלים שהובילו לטבח. תושב מועצה מקומית פרדס חנה קרקור נעצר בחשד למעשה מגונה בפומבי. החשוד בין ה-48 נעצר על ידי שוטרי תחנת זיכרון יעקב בחשד כי בתחילת שבוע ביצע מעשה מגונה בעת ששעה בגן שעשועים בפרדס חנה. על פי הדיווח שהתקבל במשטרה, האיש שאינו איש קבע ונעדר עבר פלילי, חשף את עבר מינו בגן שעשועים שבאותה עת נכחו במקום ילדים. לאחר חקירה ראשונית שבה הכחיש את המיוחס לו, החשוד נקלע והובא לבית המשפט השלום בחדרה. בתום הדיון הורה השופט על שחרורו למעצר בית בתנאים מקבילים נוספים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד כתבות ועוד עדכונים אתם מוזמנים להיכנס לאתר רדיו 90, שם גם תוכלו להצטרף לקבוצות וואטסאפ באזורכם.

תודה רבה לניר רייכל על מבזק החדשות. ב-12:34, 90 FM. אלה קול אין דה גנג עם פרש.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הטובה שלנו, התקווה 6, ישראלי קומפלט.
2: אם תשאלו מאיפה אמא שלי, היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלים.

0: אלה כבר טונה ומרגול, כנפיים.
1: אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בבלי. לא רוצה לחכות פה לשבר.

0: כיפה או קפיה, מבקלונם פלסת לפוקר אל גרפיה, תמיד אותו פזמון, כמה דרמה, מה ממיה, כולם פה בסרט ערבי.
1: זה הכל. חלפנה. סיימנו. פסק או פוסק.

כברת שיר המקולת. ריקי גל, בני,

ריקי גל עם ילד רע. 1:22 בדיוק. זה אלונו לארצ'יק. בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: 95.
11: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
12: אחת ו-30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחר. כתב אישום נגד צעיר בן 22 מנתניה בגין שורת עבירות שבמהלכם ביצע הימלטות משוטרים במרכז העיר בנתניה, תוך שנסע בשטח עירוני במהירות של 100 קמ"ש וסיכון משתמשי הדרך. הצעיר שבעבר ריצה מאסר על עבירות אלימות כלפי בעל מסעדה מוכרת בעיר, הואשם כעת כי בעודו פסול נהיגה נמלט מהמשטרה במהירות, חצה רמזורים אדומים, עלה על המדרכה, נצמד לרכבים, עקף אותם באופן מסוכן ונסע במהירות של מעל 100 קמ"ש בשטח עירוני, בעוד השוטרים בעקבותיו. על פי כתב האישום הוא נעצר בשטח אפר בסמוך למכון ווינגט, ירד מהרכב והסתתר בשיחים עד שהותר ונעצר. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו וטען כי לא ידע שמדובר בשוטרים. לצד כתב האישום הוגשה בקשה להערכת התנאים המקבילים אליהם שוחרר עד תום ההליכים נגדו. מהבקשה עלה כי באמתחתו של הצעיר הרשעות בעבירות אלימות ורכוש, אך גם 13 הרשעות תעבורה בגין עבירות רבות. צעיר בן 24 נעצר השבוע בחשד למעורבות בשורה של התנכלויות במועצה מקומית בנימין הגבעת עדה. על פי החשד, הצעיר שמוכר למשטרה נעצר בחשד לשורת התנכלויות כלפי בתי עסק ובעליו, תוך שימוש באמצעי לחימה. החשוד נעצר במסגרת חקירת שלושה אירועים שהתרחשו במהלך חודש אוגוסט, יום אחרי יום, שבתחילה הושלך בקבוק תבערה לעבר מספרה מוכרת, ולמחרת בוצע ירי והושלך רימון לעבר ביתו של בעל המספרה. החשוד נקלע בסיום חקירתו ובא לבית המשפט, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, כולל הרחקה מבנימינה ואיסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים. יש לציין כי לאחר האירועים נעצר תושב זיכרון יעקב, אך הוא שוחרר לאחר מספר ימי מעצר. בתוך כך נודע כי השניים כבר נעצרו בחודש יוני על ניסיון תקיפה וסחיטה, אך גם אז שוחררו ממעצרם. משטרת גלילות, אגף הביטחון בעיריית הרצליה, השיטור העירוני ומתנדבי משמר השכונה קיימו אתמול מבצע משולב ברחבי העיר. כחלק מאמץ להגברת הביטחון האישי, חיזוק הנוכחות בשטח ומניעת עבירות. על פי העירייה, במהלך המבצע הוצבו מחסומים, נבדקו כ-80 כלי רכב ו-45 כלי רכב דו-גלגליים, ונרשמו 28 דוחות בתחום המיקרו-מוביליטי. עוד נמסר כי בעקבות דיווח על ניסיון גניבת רכב, במהלך הפעילות נעצר חשוד בפריצה לרכב ובהחזקת כלי פריצה. המאסר התבצע על ידי צוותי המשטרה והשיטור העירוני שהבחינו בחשוד אשר ניסה להימלט מהמקום. לאחר מרדף רגלי הוא עוקב על ידי סייר עירוני ונעצר על ידי המשטרה. בית המשפט העריך את מעצרו בארבעה ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. עוד כתבות ועדכונים באתר 90.

0: הנשמה.
1: זה כבר בר צברי.
0: ג'וני חי את הרגע בשביל העתיד, לא מתאים לו לרדוף אחרי חלומות.
1: ג'וני
0: רוצה

אנחנו כבר מסיימים את השעתיים שלנו, חברים. תודה רבה למי שהיה, למי ששמע והקשיב. אני אופיר ארביב, נשתמע בערב. אם עושים ערב בין 8-10, תבואו, יהיה אחלה. אחלה יום.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.

חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיש נועם אמיר.

Backstreet Boys, Larger Than Life, שלום לכם מאזינות מאזינים, 90 פלוס מינוס, ברוכים הבאים, אתם מצטרפים אלינו כאן לשעתיים היומיות שלנו, כאן ברדיו 90 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים, מוסיקה נהדרת ומצוינת שאנחנו עורכים לכם כדי להפוך לכם את הצהריים לצהריים טובים יותר. אז זהו, אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו שעתיים של אחלה מוסיקה, קצת קצבי, גם קצת שירי אהבה בהמשך, יהיה כיף אחד גדול, לי קוראים נועם אמיר, עכשיו הקאונטרי, מיסטר ג'ונס, יוצאים לדרך.

0: וואנאבי ספייס גרז. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, תכף שנחזור. ליינו ריצ'י יהיה כאן, וגם בון ג'ובי, וגם החבר'ה של גלי ואקסטרים, ועוד רבים וטובים, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, רק כאן, ברדיו

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 FM.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
16: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Bed of Roses, בון ג'ובי, חזרתם אלינו, אנחנו עכשיו עם 90 פלוס מינוס, עכשיו רצועת האהבה, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים, הנה אחת הקלאסיקות הבאמת יפות עם אחד משירי האהבה הגדולים, ליונל ריצ'י, הלו.

ג'אר אוף הארטס, גלי, מסיימים לנו כאן את השעה הראשונה שלנו. עוד מעט נחזור אחרי פרסומות חדשות וגם אקסטרים שתכף יתחילו להתנגן. לשעה נוספת 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. לי קוראים נועם אמיר. עכשיו, More Than World, אקסטרים. כבר חוזרים אליכם.

0: היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: 95.
9: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

הכי הכי הכי חזקים שלה. אבא, אל תטיף, מדונה הנהדרת, שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס, חברות חברים. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה הטובה, עם הקצב הטוב. בחלק השני של השעה הזו אנחנו כמובן נחזור לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. הנה R.E.M. Shining Happy People. זהו, לי קוראים לו אמיר, מתחילים.

0: נה רמה, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות שנחזור, בריין אדמס יהיה כאן וגם סטיבי בי וקווין יהיו כאן ועוד לעתים נהדרים וטובים ושירי אהבה מופלאים, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים
1: 90 פלוס מינוס

0: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 95
9: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Everything I do it for you. Brian Adams עם אחד משירי אהבה הגדולים, באמת באמת הגדולים של כל הזמנים. חברות וחברים, אנחנו חזרנו, עכשיו אנחנו עם קצב רגוע, עד סוף התוכנית שלנו כאן. Because I love you, CVB, ממשיכים.

Forever Not Yours. חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו, מקווים מאוד שנהניתם, שעשיתי לכם את הצהריים טוב יותר. אני מאוד מקווה שתבואו, אתם יודעים, כל יום אנחנו כאן 2 עד 4, 90 פלוס מינוס, רדיו 90 עם הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, וגם מוסיקה עם קצב טוב. Too much love will kill you. Queen, פרדי מרקורי הגדול, מסיים לנו כאן את התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות לכם.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.

0: ניצחון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורים.

0: ברחבי הארץ.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

איך כולם? חול המועד שמח, איך עובר עליכם? כולם בטוב, כולם נהנים, כולם מבלים. זמן של טיולים ומנגלים וארוחות ועוד אוכל ועוד אוכל, מלא מלא מלא אוכל. ברוכים הבאים אליכם בדרכים למהדורת חג, מהדורת חול המועד, וזה אומר ששעתיים של מסיבה ישראלית לפנינו מעכשיו עד השעה 6, עם דיווחי תנועה ככל שנדרש. יאללה, בוא נתחיל, בוא נתחיל.

טלם, כן, זה כמובן צביקה פיק שפתח את התוכנית להיום. הנה, שבק סמך עם הכופף הבננות. תכף נעשה קפיצה לראות מה קורה בכבישי ישראל.

ממחלף ינאי עד מחלף קיסריה, כביש מספר אחת, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל. כביש מספר בא, ממחלף חלון מזרח עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בכיוון ההפוך, ממורשה עד אם המושבות. ומאם המושבות עד בר אילן. זה כבר ברצף, למה? ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים ב-41, ב-65.

471 ממחלף פונו עד מחלף בר אילן ובדרך עמוס מהכניסה לילד עד צומת מגדל הפק גם ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל הפק בחיבור נהפוך זהו, זה מה שאנחנו יודעים שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, שנדע גם אנחנו. הנה כברת.

שרה ברדיו. רמי קליינשטיין. כן, אז זה המסיבה העברית והישראלית שלנו כל יום בין 4 ל-6 בשבוע הזה. הנה.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
2: 90 FM. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

כך נראית העיירה שלי, העיירה שלי. אם אתה בסביבה, כן, זהו, אריק סיני כמובן. זה כבר פרטסי.

באריס האחרון עם חלליות. אנחנו עם מסיבה ישראלית כאן ברדיו 90 במסגרת אייכל בדרכים לחול המועד.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אוויל לפרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף ויל לפרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, ככה שומי,
3: העכבר
4: מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר, לא זורקים ליד

0: רוצים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: 90 FM. 90 FM.

Welcome back, everybody. שעה שנייה של אייך בדרכים מהדורת חול המועד.

תוך כדי גם לעדכן מה קורה בכבישי ישראל בהמשך. יאללה, בואו נתחיל. שיהיה לכם יופי של האזנה.

טוב, כביש החוף עמוס, ממחלף אולגה ועד מחלף אור עקיבא. כביש מספר 1 עמוס, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד חמד. ממחלף שער הגיא עד מחלף לטרון. כביש מספר 4 עמוס, ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל. כיוון הפוך, ממורשה עד אם המושבות. ועוד בהמשך, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. ב-40, ממחלף מאחז ועד הכניסה לחוב עבורה. ב-41, מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים. 65, ממחלף פירון ועד צומת הערערה. ב-66, מהכניסה ליוגב ועד צומת מגידו. 77, מצומת ישי עד מחלף זרזיר. ב-471, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. זה מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

41 דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו 90. אתם הלכים בדרכים, מהדורת חול המועד, שזה בעצם אומר מלא מוזיקה ישראלית טובה, כמו השיר הזה.

רבה שכונה מלכת השושנים, עדן בן זקן. עד כאן המסיבה שלנו, המסיבה הישראלית להיום במסגרת הרכב בדרכים לכל המועד. שוב נשמע גם מחר בין 4-6. שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת, ערב נעים, שקט, כיפי, מלא בשורות טובות. אנחנו נתראה מחר, יאללה ביי.

0: 90 FM.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוק

0: עליי שוב אני אהיה אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל. 90 FM.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: 90 FM. 90 FM.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
5: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם? עושים ערב יום רביעי בשבוע, 30 לחודש, 8 בערב בדיוק. יש לנו תוכנית עמוסה, מה שנקרא, גם ימי הולדת, פינת נוסטלגיה,

אז איך היה לכם היום? שיגעו אתכם, בלבלו אתכם. מקווה ששמרתם על עצמכם שפויים ורגועים. לא קל, לא קל. Simply Red, Something Got Me Started.

0: קופניה, פוס בנק.
1: עדן גולן ושרק מביאים לנו את השיר הזה, סטארבקס.
0: ינית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי עם חולצה יותר קצרה מפאקינג מרגי.
1: בסוף השעה אנחנו נשמיע שיר שאתם בחרתם, אז אם בא לכם לבחור אותו, 054-90-90-539 שילחו לנו ונשמיע אותו בסוף השעה.

אתם על עושים ערב ב-90 FM, כן, לא לשכוח. אם יש למישהו איזה עדכון תנועה, 054-90-90-539, תעדכנו אותנו ונעדכן אתכם.

אנחנו נחנוך את הפינה החדשה שלנו, לא להמציא, ככה היא נקראת. אנחנו נשאל שאלת נכון או לא נכון, ואתם טענו, נכון, לא נכון. אם זה נכון, סבבה, אם לא, לא להמציא.

0: לא זורם לנו אופק, החלפנו, נשים משהו אחר. אלה לילות יפים, עומר רואי וגל אדם.
1: מה עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי. עומר, בוא רגע. לא יפה, באמא.

0: אנחנו חונכים את הפינה שלנו לא להמציא, ושואלים את השאלה הראשונה למעשה אחידה. דודו טסה הוציא את אלבום הבכורה שלו בגיל 15? נכון או לא נכון? נכון או לא להמציא? האם דודו טסה הוציא את אלבום הבכורה שלו בגיל 15? מעניין?
1: ועכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
0: שילחו לנו את התשובות שלכם ל-054-90-90-539. האם דודו טסה הוציא את אלבום הבכורה שלו בגיל 15? ברקע נס וסטילה, מונולוג.

0: really want to tell you.
1: זה כבר אושר כהן. זן נדיר.

0: להיות משותי.
1: אוקיי, חידה, חידה קטנה, חמודה. מה זה? יש לו שיניים, אבל הוא לא נושך.
0: עד שחופרים.
1: יש לו שיניים, אבל הוא לא נושך. מה זה? אפס חמש ארבע תשעים תשעים חמש שלוש תשע.

0: אבי אברומי ואנה זק, קרב הגודלים.
1: ואין מקום כבר בעולם, גם לא בין קירות הלב.
0: ססון שאולו ואופר ניסים, סיפור אחר. 8:40 בדיוק. עושים ערב 90 FM.

0: מתחרח ששרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: זה כבר טונה, רובים וטלטלים.

על פי בקשה מיוחדת של קרוליין אזולאי, השיר הזה, נתן גושן, באתי לחלום. שיהיה לך אחלה ערב, קרול.

0: אנחנו מסיימים שעה ראשונה של עושים ערב, חבר'ה. כמה פרסומות קטנות ונמשיך לשעה השנייה. התחלנו.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
14: רגע לפני שקיעה
0: עושים ערב שעה שנייה,
14: מחבק
0: אותי 90 FM
14: וחדור של אש כמו ליבי.
0: חברים שנמצאים בדרכים, ברחבים וכל מה שקשור בזה, סו בזהירות חבר'ה, סו בזהירות, תגיעו ליעדכם בשלום.
14: הקסם נעלם.
0: יש לי אחלה של מוזיקה לשעה הזאת להשמיע לכם, חלקה אלקטרונית, חלקה דיפית כזאת, מוזיקה מיוחדת ברמות. זו דינדין אביב, מוכרת לי מפעם.
14: מוכרת.

לשאלה שלי קודם, האם דודו טסה הוציא אלבום בכורה בגיל 15? אז כן, זה נכון. ואם הכל כבר נקבע לי, אז מה? ענו כמה אנשים, נכון? אלבום הראשון של דודו טסה נקרא אוהב את השירים, והוא יצא כשדודו היה בן 15, כן?

21:08. אתם על עושים ערב ב-90 FM. אני אופיר ארביב, איתכם עד השעה 10. סוף היום כבר אפשר להשתחרר קצת, להגביר את הווליום באוטו.

Sugar של תקורי. זה טרק חדש שממש יצא היום היום היום של קומה שוב, והוא נקרא Inside. תקשיבו לזה.

0: Sometimes I think too much.
1: זו כבר ניירה.
0: Who's watching?
1: I feel so free.
0: What they want.
1: 9:16 דקות בדיוק.
0: What they think they know about me.
1: אין לכם לאן למהר, סו בזהירות חבר'ה. תגיעו ליעד בשלום.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: לפינת הנוסטלגיה שלנו בחרתי את השיר הזה מתוך המחזמר שיער אקוויריוס. מתבקש, לא? 9:33 בדיוק. אתם על עושים ערב ב-90 FM. אתם לא ממהרים לשום מקום, אתם רגועים ונינוחים ונהנים. לשאלה הקודמת, מה זה יש לו שיניים אבל הוא לא נושך, זה מסרק. שאלה מטופשת כזאת.

בפינת הנוסטלגיה שלנו אקוויריוס מתוך שיער מושלם. זו כבר יסמין מועלם שלנו משלנו. תן לי את האש.

עדי אברהם היא המוכשרת. מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. זה מתחיל בצעד. זה כבר עידן רייכל, שאריות של החיים.

0: זהו חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, של עושים ערב. אני נהניתי בטירוף, לא יודע מה איתכם.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח.
0: תודה רבה לכל מי שהיה, כל מי שהאזין.
1: תלים ברוח.
0: מי ששלח הודעות, מי שענה לוואטסאפ, תודה רבה.
1: כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח. ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב.
0: אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, מראשון עד רביעי, בין 8-10 בערב, אם עושים ערב.
1: וחצה מוריית.
0: אני אופיר ארביב, גם יהיה שם.
1: גבי, אני רייד אור די. להסכים איתי.
0: שיהיה לכם אחלה לילה.
1: רק למצוא את השביל.
0: ביי.
1: זה לא פשוט, שתדע.

שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן

הם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב

שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים